0: Milica je najmlađa predškolka. Rad u svesci, na uske i široke praznine, joj teško pada. Dobija zadatak da napiše po jedan red kosih linija, kraće u uske praznine, a duže u široke. Ona se vidno muči. Deluje kao da ore po papiru. Linija joj je debela, krivudava, briše, mrlja po svesci, pokušava ponovo, uzdiše, pravi pauze. I kada je ipak popunila ta dva reda, dolazi kod vaspitačice da joj ona da cvetić za uspešno urađen zadatak. Međutim, kad je vaspitačica pogledala njen rad, rekla joj je:
1: "Jao, Milice, pogledaj kako ti je neuredan ovaj rad. Hajde, molim te, vrati se na mesto i sredi to malo."
0: Milica je samo spustila glavu i tužno se vratila na svoje mesto. Šta sad da radi? Vidi ona da je list neuredan. Krajevi su se savili, a tamo gde je brisala gumicom po nekoliko puta, papir se istanjio. Sedi i razmišlja. Klik! Setila se. Brzo uzima olovku i kreće nešto da crta, piše, popravlja, sređuje, radi preko cele strane, okreće svesku horizontalno, vraća u prvobitan položaj, ne prestaje. U jednom trenutku staje, gleda ceo list i zadovoljna dolazi kod vaspitačice. Na ostalom delu stranice Milica je nacrtala merdevine, kofe, četke, metle, dve ženske figure, jednu na merdevinama, a drugu kako kleči.
1: "Šta je ovo?"
0: pita je vaspitačica.
1: "Pa to su dve tete koje znaju da čiste. Jedna riba ovaj deo dole, a ova na merdevinama, ovo sa strane. Sredit će one to."
0: "E, sad je dobro," reče iznenađena vaspitačica i nacrta joj u svesku veliki cvetić.

0: Režija Aleksandra Urošević.
1: I tako je to bilo, dragi moji, tako nam je ispričala priču vaspitačica Sanja Milić iz svojih vaspitačkih dana. A to su bile, znači, neke muke, ajmo reći, nisu strašne, više su onako površinske. A sad ćemo čuti u jednoj radiodrami jednu malo dublju muku jednog dečaka. On ima filozofske zavrzlame, pa ćemo čuti kako je on izvukao pouku iz toga.
2: Dobro jutro, deco. Dramska subota.
3: Mila Mašović Nikolić. Filozofska muka.
4: E, sad još samo da usisamo tvoju sobu. Evo ti usisivač, a ja idem po krpe za prašinu.
3: Uf.
4: Šta je bilo, Teodore?
3: Muči me jedan strašan problem.
4: Kakav problem?
3: Mama, da li je neko u našoj porodici bio genije?
4: To je teško pitanje.
3: Šta znači teško pitanje? Pitanja ne mogu da se mere na vagi kao voće i povrće.
4: Teška su, Teodore, zato što nema lakog odgovora na njih. Na njega može da odgovori samo neko jako pametan. Naprimjer, filozof.
3: Aha, a da li je filozof pametniji od genija?
4: To je još teže pitanje. Mislim da je svaki filozof genije.
3: Razumem. To znači da je svaki genije filozof?
4: Nije. Evo na primjer, ja pravim genijalne kolače, a nisam filozof. A filozof ne ume da pravi kolače, ali je genije.
3: Shvatam. Ali... šta onda ume da radi filozof?
4: Postavlja genijalna pitanja i daje genijalne odgovore.
3: Aha, a gde bih mogao da upoznam jednog pravog filozofa?
4: To baš i nije lako. Nekad su se filozofi okupljali na trgovima, a danas možeš da ih nađeš samo na fakultetima.
3: Imam još jedno pitanje. Da li filozof može da bude i neko sasvim običan?
4: Može. Onda za njega kažemo da je skriveni genije.
3: A kako znamo da je skriveni genije ako je skriven?
4: I to je baš teško pitanje.
3: Da nije možda i filozofsko pitanje, mama?
4: Bojim se da jeste.
3: Sjajno! Znači da sam ja skriveni genije i filozof u našoj porodici jer postavljam teška pitanja.
4: Moglo bi tako da se kaže.
3: Dobro, šta sada radim? Trenutno mi ne pada na pamet ni jedno novo pitanje. Da to nije filozofska blokada?
4: Znaš, Teodore, filozofi nisu samo pričalice. Oni često ćute i razmišljaju.
3: A koliko dugo mogu tako da ćute i razmišljaju?
4: Sve dok ne pronađu pravi odgovor ili pravo pitanje.
3: Ali kako znaju koji odgovor je pravi? Ako samo ćute i razmišljaju.
4: Ne znam, ja nisam filozof, ali ti sad imaš svoj prvi filozofski problem koji treba da rešiš. A sada usisivač u šake.
3: Mama, molim te, ne mogu više da čistim kuću dok ne rešim ovaj filozofski problem.
4: Teodore, mislim da bi trebalo da nastavimo sa čišćenjem kuće, a da filozofiramo posle.
3: Psst! Mama, ometaš genija. Još uvijek filozofiram.
4: Aha, a ja da čistim kuću sama. Da perem prozore sama, da brišem prašinu sama.
3: Mama, nije to ništa. Ne znaš ti šta je prava filozofska muka.
5: Ovoga jutra budili su vas
0: Mateja Marković
6: iz dečije dramske grupe Radio Beograda.
1: Milica Stefanović.
7: Glumica.
1: I čuli ste, dragi moji, ovu zabavnu radiodramu. Ne znam je li mali genije, ali je definitivno lukav. A mi ćemo sad poslušati zabavne stihove Vladeta Stojiljkovića. On je naumio da nam ispriča par zanimljivih i šaljivih duhovitih stvari, šta se dešava kad nestane struje. Ne znam je li vama u zadnje vrijeme nestala struja, pa ajde da čujemo kako se to vlada snašao.
2: Dobro jutro, deco, a i odrasli. Ja sam Miša Stojiljković, sin Vlade Stojiljkovića, pisca i dugogodišnjeg člana dečje i obrazovne redakcije Radio Beograda. Pročitat ću vam neke od njegovih pesama koje su objavljene u zbirci Naiđu tako dani, a sve to objavile su Zmajeve dečje igre. Šta govori prekid struje? With reports of kad vam ugasim televizor na pola filma, na pola špice, uvek pokažem bolji prizor iza prozora nebo i ptice. Nebo je šire od ekrana, ptice su lepše od reklama, oblak važniji od vesti dana, a mesec bolji od TV drama.

0: rastem. U čezama, u avionu. Rastem u ambaru i u salonu. Rastem na livadi i na betonu. Rastem i nemirno i po bontonu. I vidim, sve sam dalje od poda, a sve sam bliže i bliže plafonu.
1: Režija Aleksandra Urošević.

Dragi slušalci, ne znam da li se slažete s tim da je lako navići se na dobro i da čovjek ne primećuje neke stvari dok su tu, a posle vidi koliko toga ima što drugi nemaju. Evo na primjer, kažu da bar 17 država nema reke. Mi s tim izuzetno dobro stojimo, ali mnogi nisu te sreće. Nemanje reka zna da bude prilično nezgodna stvar. Samo neko ko ima reku zna kako je bez reke. Rekorderi u nemanju reka su Arapi. Naprimjer, Saudijska Arabija je država koja nema ni jednu reku. Ali, Saudici mnogo ne razmišljaju o tome. Mali Saudičići nikad nisu u školi recitovali, recimo, pliva deva preko Save, nosi pismo na vrh glave. Što se deva tiče, njih nije falilo za pesmu, ali Save nema ni za pesmicu. U Kataru je slična situacija. Klinci u katarskim obdaništima ne vide nekog naročitog smisla u pevanju pesmice Skoči miš u tamiš. Mogu eventualno da pevaju o skoči mišu, jer živi u pustinji i skače zato što je pesak vruć, a ne može da pokvasi nožice u nekoj reci. Što se situacije u Omanu tiče, po pitanju reka, Oman je potpuno omanuo. Nema ni jednu. Ili Ujedinjeni Arapski Emirati. Oni su u silnom emiratskom ujedinjavanju izgleda zaboravili da ubace barem jednu rečicu. Što se Kuvajta tiče, u pitanju je tri kime. U Kuvajtu možete nešto možda da kuvate u pesku, ali u nekoj izvorskoj tekućini? Jok. U Evropi je stanje nešto bolje, ali i ovdje ima problema. Naprimjer, odnos građana Monaka prema tome što nemaju reku najbolje se vidi iz odgovora jednog anketiranog koji je na pitanje da li mu nedostaje reka, mlako odgovorio Monako. Šetnja pored reke nikad nije zaživela u kneževini, zato što je rečna obala za njih potpuna nepoznanica. Odnosno dve nepoznanice, leva nepoznanica i desna nepoznanica. Vatikan je također se pokazalo potpuno zakazao po pitanju reka. Pa ako imate čamac, u Vatikanu njime sigurno nećete daleko stići. Za razliku od svih ovih zemalja, mi obilujemo rekama od planinskih do ravničarskih. Problem je u tome što nam one služe da ih stavljamo u cevi ili da u njih ispuštamo otpadne vode. Zato bi se slobodno moglo reći da koliko smo mi imali sreće sa rekama, toliko one nisu imale sa nama.

0: A, dragi moji, da vam ispričam par stvari iz naše ovdje regije, što bi se reklo, šta se dešava u ovaj srpskoj zajednici u zadnje vrijeme, to jest ovaj vikend i sljedećih par nedelja. Dakle, da počnemo, ima okupljanje u subotu 9. maja u 11. ujutro, okupljanje pod nazivom Studenti pobeđuju za podršku studentima koji protestuju protiv vlade u Srbiji, kao što znate već više od godinu dana. Nađite se sa ostalima u Captain Burke parku, to vam je u Holman Streetu na Kangaroo Pointu, znači ono na kraju Kangaroo Pointa, onaj divni park, pa znači u subotu 9. maja u 11. pozvani ste, ako podržavate studente, naravno. Osim toga, u subotu je i Đuđevdanski uranak u Vilavongu, tako da navratite, bit će muzike, hrane, tradicije, kažu, bit će i tradicije, znači plesovi, onako, dobro zabavljanje, to nam je tradicija. 10. maja u nedjelju, slično u Arandelu na Golkostu, isto Đuđevdanski uranak, ali sa takmičenjem za najbolji gulaš i torte. Tako da, fina ideja. Bićete, šta bi rekli Englezi, taken care of ovaj vikend, što se tiče srpske zajednice, a gdje god se pojavite u Brisbane ili Golkostu, dobro ćete se provesti i najesti i zaplesati, nadamo se. A sljedeće subote 16. maja u 7 naveče možete u Wakehall da se takmičite organizuje se jedno kviz veče, kaže humanitarno, pa nije baš humanitarno, ni ne kupi se pare za neku sirotinju, nego da se popravi crkva i crkveni elementi imanja, jeli. A vama bi bilo posebno zabavno koji volite da se obučete u neke kostime, pošto je tema da se obučete kao poznati istorijski lik ili ono koji je stvarno postao, ili neki junak, junakinja iz beletristike, ajmo reći. Grupe koje će se takmičiti u kvizu su timovi od 8 do 10 ljudi. To se dogovorite tamo na ulazu. Teme su naravno geografija, istorija, matematika, sport i tako dalje. A ne bojte se, nahranit ćemo moždane ćelije dobrom srpskom tradicionalnom hranom koja će biti tu. $40 po osobi, sav novac naravno ide za dobre svrhe, za popravke i opravke, tako da navratite u 7 naveče subotu 16. maja, a svoj dolazak najavite do 13. Biljani Zlatović na hotmail.com. Nadalje, festival folklora 6. juna u Vejkolu, ukusna hrana, bogata lutrija, nastupi folklornih grupa, zabava do kasnih sati. Znate kako to ide, muzika Dragan i Siniša, $20 ulaz. Dakle, to je 6. juna u Vejkolu.
1: Svakog dana vic karavana.
0: Ajde, čujemo vic.
2: Sede Crnogorac i Piroćanac. Crnogorac je raspričao o sebi pa se hvali. Te vidi junaka, te vidi poštenja, te vidi obraza i sve po redu. Piroćanac samo čuti i trepće. Pita Crnogorac Piroćanca, dobro čoče, ja se raspriča, a ti ni riješ da prozboriš. Kaže Piroćanac, pa ti toliko lepo pričaš o sebi, greota da te prekidam, a sve nešto mislim da ćeš i mene da pomeneš, da se ja ne trošim bez potrebe.
0: Blago nama sa karavanom. Da nastavim dešavanja, dakle, još jedno u junu, 14. juna, u nedjelju, bit će 8. godišnji kup, Dejan Čečez kup u futbalu. To je ovaj mali futbal, 5 protiv 5. $250 je ulaz za svaki tim u kojem može biti maksimalno 10 igrača, pa ne treba vam baš toliko, 5 protiv 5, pa 10. Neki će se ljutiti da puno sjede na klupi. Prva nagrada je $1000, još su nagrade i kuponi, prasetina, saražnja. Druga nagrada je karton piva. Ne može bolje. A za pomen našem Dejanu Čečezu, vidimo se 14. juna. A ja ću vas sad malo, to jest moj divni glas odmoriti, a vama dati šansu da čujete najnoviji hit, tek glanc novi izašao, Tea Tairović i Dado Polumenta. Pjesma je Šamar.

I, dragi moji, bila je to Vera Ivković i stara, dobra, zarudela, šljiva Ranka. A red je i da se održi obećanje koje često prekršim, pa ne čujemo emisiju o srpskom jeziku. Ovaj put nema bježanja, imamo vremena, čućemo najnovije lingvističke začkoljice pod naslovom Malo može, malo ne može. Slušajte, pokušajte naći u čemu je greška, poslije ćete dobiti objašnjenje.

brzinu ispričam šta se još izdešavalo po svijetu i po Srbiji, ako može nešto da se nađe. Eto, zanimljivosti iz Azerbejdžana, gdje je Vučićev drugar Ilham Alijev, reklo bi se, uspješno vodi azerbejdžansku ekonomiju i državu, ali upali su u neke probleme u zadnje vrijeme, jer Rusija ih optužuje da su ispalili dronove iz Azerbejdžana u Rusiju. Ne toliko da ih službeno optužuju, ali se po kuloarima počinju pojavljivati te optužbe i analitike koje pokazuju da su ovi dronovi koji udaraju u centralni dio Rusije zapravo iz Azerbejdžana. Pa neki traže u Rusiji da Putin zatvori azerbejdžansku gasovode i naftovode prema Evropskoj uniji kao osvetu za ovo ponašanje, to je za ovaj napad. Da li je to istina, da li će tako biti, bit će zanimljivo vidjeti. Nešto mora da se dešava, pošto Azerbejdžan se sada baš našao u žiži, pošto je jedino mjesto, osim Amerike, iz kojeg Evropska unija dobija neku bitnu količinu gasa. Naravno, čuli ste da je Kazahstan zbog Rusije zatvorio svoje pipe, svoje slavine prema Evropi. Rusija sama ne prodaje više Evropskoj uniji, bar ne direktno. Bliski istok je na godišnjem odmoru, a Evropljani smo ostali su im samo Amerikanci sa njihovom preskupom naftom i gasom i tako dalje. I Azerbejdžan, a sad se kažu i Azerbejdžan malo klima. Dobro, malo nagađam umjesto da vas informišem, ali eto, ako se tako desi, nemojte se začuditi. Osim toga, u Srbiji prije 3 dana javljaju da su upali nekakvi teroristi, nekakvi naoružani kriminalci sa Kosova u Bujanovac, gdje su navodno pokušali da naplate nekome reket. Dakle, iz jedne teritorije u drugu, pa je tu u lokalu, ne toliko u medijima, ali u lokalu Bujanovcu je pukla velika bruka. Policija nije uspjela da reagira, a ovi jeli kriminalci ili teroristi, šta li su, oni su upali u kladionicu i pokušali je opljačkati. Ima snimka, tako da nije izmišljeno, samo je izignorisano u nekim medijima. Osim toga, u najnovijem istraživanju političkog mišljenja, anketa Nove srpske političke misli je pitala ljude da li iz današnje perspektive smatraju da je Josip Broz Tito bio pozitivan ili negativan lik. A usput su iste ljude pitali da li podržavaju sadašnju vlast u Srbiji ili su protiv. Pa ispalo zanimljivo da ovi koji podržavaju Vučićevu vlast, da su otprilike jednako, po 10% njih je podržavalo Josipa Broza. A kod ovih koji su protiv Vučića, oni su duplo više bili protiv Broza nego ovi koji podržavaju Vučića. Tako da je zanimljivo da anketa pokazuje da ljudi koji podržavaju vlast su ljudi koji su i prije podržavali vlast. Vjerovatno i za vrijeme Slobe i tako dalje. Neki ljudi jednostavno vole da podržavaju vlast. Šta ima loše u tome? Šalu na stranu. Da vam ispričam još nešto. Ako tražite neku opštinu u Srbiji da posjetite, a nećete da se puno gurate sa turistima i tako dalje, imam spisak za vas najneposjećenijih opština u Srbiji. Tako da znate, ako izbjegavate gužvu, evo vam preporuka. Opština Žabari, prošle godine samo jedan turist je došao u posjetu. Samo jedan. Lajkovac, 8. Batočina, 12. Žitorađa, 21. I Sevojno, 56. Još su na listi Trgovište, Preševo, Babušnica, Kostolac, Vladimirci, Vlasotince, Gadžin Han, Blace, Merošina i tako dalje. Tako za sve vas koji volite mir, tišinu, ne volite